0: Pamayos kang cintarita. Wonten ing negara Astina. Wilang apanyang kunjung pasir ukir gemah ripahloh jinawi. Panjang dawa kot sapane.
1: Punyung dhuwur wibawane. Pasir samudra ukir gunung.
0: Loh jinawi murah sandang lanpan. Dasar negara Astina silokane jerotan cebe. Jemar laladani.
1: Gede obore dhuwur kukuse.

kasari buah adei kujaen urang sadaya buku pinuh ku papaes pantas jadi patamanan taman sari madu kemang piconto.

Prayaprapanipun Raden Sancamuka. Nagawracita sareng Bangbang Kaca Astra Jinga Udawala Nalagareng ngantosan di alun-alun anu lebet ka keraton mungsa urang Arya Sancamuka. Mamanira tangan demang. Aya semat

0: ti baheula teu oleh dengki ka trahing Pandawa. Kabeneran ieu aya nu deuk ngahianat si Parikesit. Sanajan anjeun kuat iman, sanajan anjeun medalan pasantren Nyai anu bakal ngaganggu-na, Nyai bakal asup kana kulunganna deuk nampiling nyeum leungeun lempar batu samunyi tangan. Awas, Nyai can genah. Lamun Parikesit can ngalunyar kawas papatang, can jadi bangke, can ngajampana bugang. Nyai deuk asup kana kurungan ieu satria. Awas.
1: Lumebet gedeng permoni ka Arya Sen.

0: saha nu jojorowokan bagahkeun kana musuh satro kabuyutan aya nu nakogong kabuyutan kan mari kasabet hutang pati bayar pati hutang lara dak bayar lara tur kontrol kali tunglar gagah kali tungak eueuh akina aya incuna kumaha Mang Cepot duh kada ka kupingku mang mah kitu sareka weh tuh urang serahkeun imah jual duitna urang duakeun budak dua hiji sewang ahna torek teuing aya nu ngabongkar tungguh rajang aya nu ngabongkar tungguh gening uasan camuk waduh
1: wa uasan camuk kali ieu

ninguyute sok boro-boro angkat tebih kakaraton Astina hoyong ningali alam dunya beting berangna panon uyut mah kedah ditulak.